0: Bokuro Riklu Valenda, Eshufaranga Nibratas, Numanga Dolare, Benebratas, Angabia Mafra, Benebratas. Onge Cheriho, tu itu vetuka hitiako usho. Chama bitsapa ibya mahore yuwe. Chama bitsapa ibya mahore yuwe. Merci. Tukapokera chikwangura mwana Kenza. Tukapokera chikwangura mwana Kenza. Tukapokera chikwangura mwana Kenza. Aba nemu berekera iba bakandika njwa ma message. Aba namu tuko mwako television. Deja ma numero wayo ne ko chisai. RTL 09 78 91 66 82. 09 78 91 66 82 et Vodacom 082 27 29 902 082 27 29 902 Kalibo chikwangura mwana Kenza.
1: Inga baba.
0: Wabirika.
1: Na wewe hika mshakuru.
0: Wasinjuka hika.
1: Basi.
0: E programme yendo ya Mikrai.
1: E programme yendo. Bo wabiri andikishayo.
0: Merci.
1: Eh.
0: Mumu kaandikisa yoko parwa seye.
1: Bom,
0: porque vai eloto com o time.
1: Com
0: o time que eu tô com a
1: chavia.
0: Endio. O que parou a ser
1: eloto com a. Eh. Eh. Vai abrir a
0: verdade aí, Endoa? Bom, você não é normal. A muito pior, mas não é engraçado. Eh. Très bien. Mas eu
1: mesmo.
0: Vou mandar esse kende. Akende kolendoa. Ndoa takatifu, voilà. Akende kolendoa. Akende kolendo watakatifu yo mwezi wa mnane. Komsa, donc voilà. Nina chikuwa ngura. Nina ni utu kumrafiki wa usana. Ni mwanzi wa usana.
1: Aha.
0: Ni mfane wa usana. Akahula wamo Angelus. Akabio kumezongu vitangawusi. Yuka belekina kubuli ya date precise mango brevete.
1: Okay.
0: Ilevreke omkakera wa ya aneho. Sivile, oko komu kado kondwa yao.
1: Aha.
0: Me Angelus na ya mwane uratena utu kusurprise kado yao kondwa yao.
1: Okay.
0: Sawa.
1: Washinja.
0: Donc,
1: Nama muramuja.
0: Très bien. Alors, bon, sawa, tuende chikuwa kora.
1: Tukale bayanga mwato kana kusetote.
0: D'accord.
1: Basi. Na umasi ya nuwene kabisa. Papa plombier, comment se voit-il? Et vous, vous